0: ایک شعر کے آخری حرف سے شروع ہوگا اگلا شعر، اور دیکھتے ہیں کس کی زبان پر آتی ہے شاعری کی سب سے خوبصورت روانی۔ تو اپنے دل اور ذہن کو تیار کیے، کیونکہ شروع ہونے والی ہے شاعری کی ایک خوبصورت بیت بازی۔ پریزنٹ کر رہی ہیں محترمہ شائستہ زاہد صاحبہ۔
1: دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے آج کا اردو پروگرام لے کر حاضر ہے آپ کی میزبان شائستہ زاہد۔ سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، دنیائے سخن میں لفظ صرف بولنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہماری روح کا عکس ہوتے ہیں۔ جب یہی لفظ موسیقی اور بہر میں ڈھل کر شاعری کا لباس اوڑھ لیتے ہیں تو دل و دماغ پر ایک سبات خمار کی کیفیت سی طاری ہو جاتی ہے۔ آج اردو کی ایسی ہی عظیم الشان شاعرانہ روایت، جسے ہم بیت بازی کہتے ہیں، اس کی آبیاری کے لیے ہم نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ آج کی بیت بازی میں ہمارے ساتھ دو ٹیمیں اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، جن کا تعلق لکھنؤ کے کرامت حسین مسلم گرلز پی جی کالج سے ہے۔ ٹیم اے میں ہیں محترمہ زینب غزالی اور محترمہ ارشیا خاتون، اور ٹیم بی میں ہیں محترمہ حیا فاطمہ اور محترمہ نکہت بانو۔ اردو پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ سب کو ہم بتا دیں کہ بیت بازی کی آج کی محفل میں تین راؤنڈ ہوں گے۔ پہلا راؤنڈ انتاکشری کی طرح ہوگا، جیسا کہ آپ پچھلی بیت بازی کے پروگرام میں سن چکے ہیں، ٹھیک اسی طرز پر ہوگا۔ دوسرا راؤنڈ لفظی راؤنڈ ہوگا، جس میں دونوں ٹیموں کو لفظ دیے جائیں گے جن پر مبنی اشعار انہیں سنانے ہوں گے، اور تیسرے راؤنڈ میں آپ کو ہم کسی شعر کا مصرع سنائیں گے اور اسے مکمل کریں گی دونوں ٹیمیں باری باری۔ تو چلیے اب ہم بیت بازی کی اس دلچسپ محفل کے پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہوئے ٹیم اے کے لیے داغ دہلوی کا ایک شعر عرض کرتے ہیں۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ یہ ٹیم اے۔
2: یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم غسار ہوتا،
1: کوئی غم غسار ہوتا۔ الف۔ ٹیم بی۔
3: اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے،
1: نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ یہ ٹیم اے۔
4: یا مجھے وصل عطا کر دے مالک، یا مجھے وصل عطا کر دے مالک، یا میرا ہجر مکمل کر دے،
1: یا میرا ہجر مکمل کر دے۔ یہ ٹیم بی۔
5: یہاں اب کون آئے گا شمع امید گل کر دو، یہاں اب کون آئے گا شمع امید گل کر دو، سحر ہونے کو ہے انجم شمارو تم بھی سو جاؤ،
1: سو جاؤ۔ واہ۔
5: وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں،
1: دیکھتے ہیں۔ نون۔ ٹیم بی۔
5: نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں،
1: تو اکثر یاد آتے ہیں۔ نون۔ ٹیم اے۔
5: نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں،
1: پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ نون۔ ٹیم بی۔
3: نہ رکھ امید وفا کسی پرندے سے اے اقبال، نہ رکھ امید وفا کسی پرندے سے اے اقبال، جب پر نکل آتے ہیں تو اپنا ہی آشیانہ بھول جاتے ہیں،
1: تو اپنا ہی آشیانہ بھول جاتے ہیں۔ ٹیم اے۔ نون۔
5: نہ چھیڑ اے نکھتے بادے بہاری راہ لگ اپنی، نہ چھیڑ اے نکھتے بادے بہاری راہ لگ اپنی، تجھے اٹکھیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں،
1: ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ ٹیم بی کے لیے ایک بار پھر سے نون۔
5: ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔
1: واہ، بہت خوب۔ نادانوں کو۔ واہ۔
5: وہ بات سارے زمانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات سارے زمانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے،
1: بہت ناگوار گزری ہے۔ کیا بات ہے۔ ٹیم بی۔ یہ
5: یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں،
1: ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ نون۔ ٹیم اے۔
5: نہ غل اپنا نہ خار اپنا نہ ظالم باغباں اپنا، نہ غل اپنا نہ خار اپنا نہ ظالم باغباں اپنا، بنایا آہ کس گلشن میں ہم نے آشیاں اپنا۔
1: واہ۔ آشیاں اپنا۔ علی۔
3: ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فرق،

0: یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان شائستہ زاہد کو دیجیے اجازت، آداب۔
1: سامعین، ابھی آپ نے سنی بیت بازی کی یہ محفل، آئیے سنتے ہیں فراق گورکھپوری کی یہ خوبصورت غزل۔

کہ اگر کسی تحریری متن کے بغیر مذاکرات جاری رہتے ہیں تو اس کا مقصد صرف وقت حاصل کرنا اور اصلاحات کے عمل کو مزید موخر کرنا رہ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں ڈھانچہ جاتی اصلاحات میں تاخیر پر دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی بے چینی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اصلاحات کی مخالفت کرنے والے عناصر اقوام متحدہ کو مضبوط بنانے کی بجائے محض اپنے مفادات کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی 81ویں جنرل اسمبلی کے موقع پر اختلافات اور رکاوٹیں، بدلتی ہوئی دنیا کے لیے فاصلے مٹانا اور پل کی تعمیر کے عنوان سے منعقدہ وزارتی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ ادارے کی پیش رفت میں رکاوٹ بننے والے طریقہ کار کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کے ادارہ جاتی ڈھانچے میں تبدیلی کی اجتماعی خواہش مزید مضبوط ہوئی ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے اقوام متحدہ میں ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے مطالبے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ مطالبہ اقوام متحدہ کے خلاف کسی عداوت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس ادارے کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش سے پیدا ہوا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی 81ویں جنرل اسمبلی کے موقع پر اپنی بھرپور سفارتی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے آرمینیا، باربڈوس اور عراق کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ الگ الگ میٹنگیں کیں۔ اس کے علاوہ پاناما کے صدر سے بھی انہوں نے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پر سلسلہ وار پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے اپنی میٹنگوں کی تفصیلات شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ بات چیت میں دو طرفہ تعاون، علاقائی حالات و واقعات اور وسیع تر بین الاقوامی امور پر توجہ مرکوز کی گئی۔ یہ حالیہ میٹنگیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دوران ڈاکٹر جے شنکر کی وسیع تر سفارتی سرگرمیوں کا حصہ ہیں۔ اس دوران انہوں نے مختلف خطوں کے رہنماؤں اور وزرائے خارجہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، علاقائی حالات اور کثیر فریقی تعاون سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزارت خارجہ میں اقتصادی تعلقات کے سیکرٹری سدھاکر دلیلہ نے اقوام متحدہ کی 81ویں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر کم ترقی یافتہ ملکوں ایل ڈی سیز کی سالانہ وزارتی میٹنگ میں شرکت کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت خارجہ نے کہا کہ میٹنگ کے دوران بھارت نے کم ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ اپنی مستحکم اور پائیدار شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سدھاکر دلیلہ نے کم ترقی یافتہ ملکوں کی پائیدار ترقی کے لیے آسان اور قابل رسائی مالی وسائل، روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے علاوہ گھریلو پیداوار میں سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون پر زور دیا۔ سیکرٹری موصوف نے سینڈائی فریم ورک پر عمل درآمد، قدرتی آفات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے آسیان کا جامع طریقہ کار کے عنوان سے منعقدہ خصوصی پروگرام سے بھی خطاب کیا۔ وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی 81ویں جنرل اسمبلی کے موقع پر سمندر کی سطح میں اضافے سے کرۂ ارض کی بقا کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے موضوع پر منعقدہ اعلیٰ سطح کے مکمل اجلاس میں بھارت کا موقف پیش کیا۔ انہوں نے سمندر کی سطح میں اضافے سے متعلق اقوام متحدہ کے اعلامیے کو اپنائے جانے کا خیر مقدم کیا اور سمندر سے متصل علاقوں کو آب و ہوا کی تبدیلی کے خطرات سے محفوظ بنانے، مینگروز کے تحفظ اور قدرتی آفات سے محفوظ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے بھارت کی کوششوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مساوات پر مبنی مشترکہ لیکن مختلف ذمہ داریوں اور متعلقہ صلاحیتوں کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ جناب سی بی جارج نے سمندر کے قانون سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن یو این سی ایل اوز کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ سمندری حدود مستحکم رہنی چاہیے اور جزیرہ نما اور ساحلی ملکوں کی مملکتی حیثیت اور خود مختاری کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے۔ مرکز نے مسلح افواج کے خصوصی اختیارات کے قانون 1958 کو منی پور، ناگالینڈ اور اروناچل پردیش کے شورش زدہ علاقوں میں مزید 6 مہینے کے لیے بڑھا دیا ہے۔ یہ فیصلہ 1 اکتوبر سے نافذ العمل ہوگا۔ منی پور میں وزارت داخلہ نے 13 پولیس اسٹیشنوں کے تحت آنے والے علاقوں کو چھوڑ کر تمام ریاست میں اے ایف ایس پی اے کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان ضلعوں میں دیما پور، نیو لینڈ، چیموئی، کیڈیما، مون اور میلوری شامل ہیں۔ اروناچل پردیش میں تیرپ، چانگلینڈ اور لانگڈنگ ضلع اور آسام کی سرحد سے متصل نمسائی ضلع میں نمسائی، مہادیو پور اور چوکھام پولیس اسٹیشنوں کے ماتحت علاقوں میں بھی اے ایف ایس پی اے نافذ کیا گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے میک ان انڈیا پہل کے تحت گزشتہ 12 سال کی حصول یابیوں کو آج اجاگر کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس پہل نے میڈ ان انڈیا، بھارت میں سرمایہ کاری اور بھارت سے زیادہ برآمدات کو فروغ دیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ تبدیلی سبھی شعبوں میں نظر آ رہی ہے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ میک ان انڈیا کا تعلق بنیادی ڈھانچے، انٹرپرائز اور جدت ترازی سے ہے جو بھارت کو پھلنے پھولنے اور خوشحال

0: بننے کے قابل بناتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل کر رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہیں، اور اس پختہ عہد کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت سال 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج خصوصی سیریز میں اس نظریے کے ذریعے دفاعی عملے کے سربراہ کے عہدے کی تشکیل کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: آج میں لال قلعے سے ایک مہتوپورن نرنے کی گھوشنا کرنا چاہتا ہوں۔ اس وشے کے جو جانکار ہیں وہ بہت لمبے عرصے سے اس کی مانگ کر۔
2: اس سے پہلے بھارت کے دفاعی افواج کے 3 شعبے، بری افواج، بحریہ اور فضائیہ، الگ الگ منصوبہ بندی، تربیت اور خریداری کا عمل انجام دیتے تھے اور حکومت کو علیحدہ طور پر مشورے دیا کرتے تھے۔ سال 1999 کی کارگل جائزہ کمیٹی کی جانب سے متعدد مرتبہ انہیں مربوط کرنے سے متعلق تجویزیں پیش کی جاتی رہیں، جسے وزراء کے گروپ نے بھی اٹھایا۔ تاہم کسی ایک افسر کو تینوں خدمات کو حکم دینے کا اختیار نہیں تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 15 اگست 2019 کو یوم آزادی کے موقع پر اپنے خطاب میں لال قلعے کی فصیل سے دفاعی عملے کے سربراہ سی ڈی ایس کے عہدے کی تشکیل کا اعلان کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ اس قدم سے تینوں افواج کے درمیان بہتر تال میل میں مدد ملے گی۔
1: آج میں لال قلعے سے ایک مہتوپورن نرنے کی گھوشنا کرنا چاہتا ہوں۔ اس وشے کے جو جانکار ہیں وہ بہت لمبے عرصے سے اس کی مانگ کرتے رہے ہیں۔ آج ہم نے نرنے کیا ہے کہ اب ہم چیف آف ڈیفینس اسٹاف سی ڈی ایس اس کی ویوستھا کریں گے، اور اس پد کے گٹھن کے بعد تینوں سیناؤں کے شیرشست سر پر ایک پربھاوی نیتوتو ملے گا۔ ہندوستان کے سامرک دنیا کی گتی میں یہ سی ڈی ایس ایک بہت اہم اور ریفارم کرنے کا جو ہمارا سپنا ہے اس کے لیے بل دینے والا کام ہے۔
2: اس کے بعد دسمبر 2019 میں کابینہ نے اس فیصلے کو منظوری دے دی۔ ساتھ ہی وزارت دفاع کے دائرے میں ہی سی ڈی ایس کی سربراہی میں فوجی امور سے متعلق نئے محکمے کی تشکیل کو بھی منظوری دی گئی۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل سنجے کلکرنی نے کہا کہ سی ڈی ایس کے تقرر نے حکومت کے لیے سبھی فوجی معاملات پر رابطے کے لیے واحد کڑی کا کام کیا۔
3: The appointment of the chief of defense staff made it possible for the government to have one point contact for advice on all matters related to military. Besides being the chief of defense staff, he is also secretary of military affairs. He is a one point contact, one point advisor to the defense minister, and of course in the security meet whenever the prime minister wishes to, the defense minister wishes to, at any point of time they require advice, they need some kind of input, just one point contact for all the three services, and that is the chief of defense. So this coordination, this kind of thing has made it so much simpler for all the three services, and he's a four-star general. He's one amongst the equal.
2: سی ڈی ایس کے عہدے کی تشکیل کے بعد اب تینوں افواج کو اعلیٰ سطح پر مؤثر قیادت مل گئی ہے۔ دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بی جے پی کے قومی صدر اور راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ نتن نبین نے کہا ہے کہ بی جے پی کی پالیسی ہمیشہ انتیودے یعنی صفحے آخر میں کھڑے شخص تک ترقی کے فائدے پہنچانے سے تحریک پاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی جذبے کے تحت گاؤں اور قصبوں تک ترقیاتی اسکیموں کی توسیع کی جا رہی ہے۔ جے پور کے نزدیک دادیا میں منعقد سیوا سنکلپ سبھا سے خطاب کرتے ہوئے آج انہوں نے یہ بات کہی۔ جناب نبین نے کہا کہ صفحے آخر میں کھڑے شخص تک ترقیاتی اسکیموں کی یقینی فراہمی میں عوامی نمائندوں کو اہم رول ادا کرنا ہوتا ہے۔ جناب نبین نے کہا کہ عوامی نمائندوں کا اصل مقصد تب پورا ہوتا ہے جب وہ خوشی اور غم کے موقع پر عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جناب نبین نے برلا آڈیٹوریم میں نوجوانوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ جناب نبین نے نوجوانوں سے ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر میں قائدانہ رول ادا کرنے کی اپیل کی۔ امریکہ اور ایران اپنے درمیان جاری تنازع ختم کرنے کے لیے مرحلہ وار طریقہ کار پر غور کر رہے ہیں۔ ایران نے تجویز پیش کی ہے کہ اگر امریکہ اپنی ناکہ بندی اور دیگر اقتصادی پابندیاں ختم کر دے تو ایران آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھول سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ تہران نے ثالثی کرنے والوں کے ذریعے ایک تجویز پیش کی ہے جس کے تحت ایران اپنی شرائط پوری ہونے کی صورت میں آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھول دے گا۔ ان شرائط میں 7 دن کے اندر تمام محاذوں پر جنگ بندی، ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی کا خاتمہ، منجمد ایرانی اثاثوں کی بحالی اور تیل پر عائد پابندیوں میں رعایت شامل ہیں۔ اس دوران ایک امریکی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ایران کے صدر مسعود پیزشکیان نے بھی کہا کہ ایران تنازع ختم کرنے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے۔ और वो मजीद लड़ाई जारी रखना